Qanchalik qobiliyat bo'lsa, shunchalik ish qilish afzaldir. Qonunsiz pul tepishni o'ylash, qoni to'ymaydigan yilonning pulni yutolmaganidek ish. Ammo bir kuni chataq chiqdi. Chataq chiqsa, pushaymon qilganning nima foydasi? Bu oilaning obro'yi to'kildi. Bolalarning kelgusi mu dadasi tarafidan nobud qilindi. Dadaning boyligi bo'lgan intilishi aslida uydagilarga tehim yaxshi turmush ato qilish uchun edi. Ammo iqtidorsizlik qilib, noto'g'ri yo'lda mingib, uydagilarga cheksiz azob oqibat va ilojsizlik elib keldi. Adler ustunlik tuyg'usiga bo'lgan intilish bo'lg'ashqa biz kurash qilishga nisbatan harakatlantirgich kuchga ega bo'ldik degan. Bu xil ustunlik tuyg'usi balkim boshqalarga qaraganda ko'proq boylik bo'lishi, balkim boshqalarga qaraganda yuqoriroq shon-sharafga ega bo'lishi, yana balkim boshqalarga qaraganda sharaflikroq xizmat bo'lishi mumkin. Lekin Adler bu so'zning keyiniga yana biroq kurash jarayonida boshqalarga mulozamat qila oladigan jamiyatga to'hfa qo'sha oladigan kishilarla o'zining turmush masalasiga haqiqiy taqobul tura oladi va hukmronlik qila oladi deb qo'shib qo'ygan. Demak, kurashning asosiy cho'qim boshqalarga manfaat yetkazish asosiga qurilgandilar, ondan muradiga yetkili bo'ladi. Agar butun vujudi bilan o'z manfaatini o'ylasa, ustunlik tuyg'usini qo'llash jarayonida asalla chaqdan olqib ketib, osh ko'zlarga ayrilib qoladi.

qilmoqchi bo'ldi. Zhao Han Wei bayliklari naita tezla ittifoq tuzdi. Jibu Zhao bayligini yengalmaydi. Uning ustiga 3 raqibi tarafidan orqa-orqadan mag'lub bo'lib chekinadi. Shundoqla eng oxirida butunlay yengilib, 3 baylik uning zaminini bo'lishib oladi. Odam yilonning pilini yutishiga o'xshash oshkuzlik qilsa bo'lmaydi. Bundoq bo'lganda aksicha oshkuzlik sababidan o'zi ziyonkashlikka uchrab, hammadan ayrilib qoladi.

Hamma odam nurg'un narsalarga erishishni orzu qiladi. Tashnoliq bek kuchli bo'lib ketsa, kojliqqa aylinib qoladi. Qanday qilganda kojliq sababidan yilonning pilini yutishidagi tragediyadan saqlanqili bo'ladi? Buning uchun ishni tumandagi bir qancha nuqtadan boshlashqa bo'ladi. Birinchi, orzuni kontrol qilish. O'zining orzusini kontrol qilishni o'rganib olish, iqtidordan eshib ketgan narsalarga behuda berilib ketmaslik kerak. Ikkinchi, to'g'ri iste'mol odatini yetildirish. Tejashlik bo'lish va aqlga muvofiq iste'mol qilishni o'rganib olish, ziyoda iste'mol qilmaslik kerak.

Sergim ilgari manga vaqt bo'yicha yashanganda kutinish huqumi to'g'risida aytgan edi. Bu so'zni qanday tushunish kerak? Hozir parvishkorlarning yoshi bir qadar cho'ng. Odatda 50 yoshlik parvishkorlar 70 yoshlik yashanganlarning holidan xabar oladi. Bu kasbda yoshlar nihoyatda oz. Shunga ba'zilar vaqt bo'yicha yashanganda kutinish huqumini o'tirib qo'ydi. Buningda 30-40 yoshdagilar haftada bir qatim xolisona xizmat qilib, yashanganlarning holidan xabar olib, ularni mungdishish mulozamati bilan ta'minlaydi. Onundan keyin bu qitimqi hamroh bo'lish ularning vaqt hisobotiga kirgiziladi. Ular yashanganda vaqt hisobotidagi vaqtni keyingi avlodlarga beriladigan sovg'atlikka almashtirib, yosh vaqtida yashanganlarga hamroh bo'lganiga o'xshash yoshlarning hamrohligiga erishadi. Bu nihoyatda ahamiyatli tasavvur. Uningda kishilarni o'zaro bog'lash uchun bu savdo andizasi o'tirg'i qo'yilgan. Balkim yashanganni kutinish to'g'risida hozir o'ylishni sal baldurdak his qilishingiz mumkin, ammo 10 yildan keyin bu shamol ig'isi haqiqatan ko'rilishi mumkin. Agar strategiyangiz aniq bo'lmay, nimaning o'zgarmaydiganligini bayqay olmagan bo'lsangiz, undaqda 10 yildan keyingi shamol ig'isi fursatini qo'ldan berib qo'yishingiz mumkin. Zo'r ko'p sondagi kishilarning savdo tijorat qilishi ikki xilga ayriladi. Bir xili shamol ig'isini qo'llashish deyiladigan bo'lib, ushoq qadam bilan tez yugurish usulida shamol ig'isini qo'llashni ko'rsatdi. Nurg'un kishi shamol ig'izi va yuzlanishni bayqay olaydi. Agar 1-chi navbatda yetishalmasa, 2-chi navbat, 3-chi navbat qo'llashadi. Yana bir xil bo'lsa, shamol ig'izini saqlash deyiladigan bo'lib, yuzlanishni kuzatib va kelgusiga hukm qilib, strategiyalik qat'iylik bilan qiyin, ammo to'g'ri ishni qilish. Shundoqla shamol ig'izining kelishini kutishni ko'rsatdi. Haqiqiy ustalab bu o'zgarishlar, bu shamol ig'izlariga ko'ngil bo'lgandan boshqa eng muhimi turoqlik narsalarga texima ko'ngil bo'ladi. 4-5 yil, hatto 10 yilgacha bu sohada nimaning o'zgarmaydiganligiga ko'ngil bo'ladi va bu shaylarni vaqt zihin ajratishga arziydi deb qaraydi. Shuning uchun o'zgarishdan narsalarga diqqat qilib qolmay, o'zgarmaydiganga texima ko'ngil bo'lishimiz kerak.

Paychik ustisi Buffett'ni buning tipik ulgisi deyishga bo'ladi. U o'zgarishchan narsalarga faol quchoq ochganda nurg'un pul topqili bo'ladiganligini inkor qilmaydi. Shundoqdimi yanala o'zgarmaydigan shaylarga diqqat qiladi. U men mablag' silishda o'z

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadarli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Qadirlik do'stlar, yaqindan buyon ba'zi yemak-ichmak usullari olqishga erishdi. Masalan, go'shtsiz tomoqlanish, karbon subrekmalarini iste'mol qilmaslik, keton asli qildigan yemak-ichmak qatorliklar. Undaqda go'shtsiz tomoqlanish rostdan sog'lommi? Keton asli qildigan yemak-ichmak usulining ilmiy asosi bormi? Karbon subrekmalarini iste'mol qilmasa, rostdan og'riqligi bo'lamdi? Oziqlik mutaxassisi Bian Shanshan bu savollarga bir-birlab javob berdi. Nurg'un kishilar beliq, go'sht, tuxum yemaslik, go'shtsiz tomoqlanish, go'shtsiz tomoq yesi yaxshi, go'shtsiz tomoq yesi og'riqlaydi, tuxumi sog'lom bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda go'shtsiz tomoqlarning hammasi foydali bo'lavermaydi. Go'shtsiz tomoqlangandimi moslashtirishga ahamiyat berib, odam badanining har xil oziqlik moddalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish kerak. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, sog'lom go'shtsiz tomoqlanish o'simliklarni asos qilgan yemak-ichmak bo'lib, har xil ost xarakterli kasalliklar, masalan, rak kasali, diabet kasalining xatarini tuvallatish bilan munosabatli kishkanligi bayqalgan. Sog'lom go'shtsiz tomoqlanishdagi maqsad tuvan zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni tuvallatish orqali yurak qon tumor kasalliklarining xatarini tuvallatishdan iborat. Masalan, qattiq po'stliq meva, o'simlik oqsili, erishchan tala, ya'ni bu purchaq yoki purchaq yasalmalari, sulu, arpa, chayza, apelsin, olma va buljirgan turdagi mevalar qatorliklardan keladi. O'simlik sitroli kuchaytirilgan yemaklar, zaytun yog'i va botrospirmon tarkibidagi yakka to'yinmagan yog' kislotasi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda bu yemak-ichmak andisi yana to'yingan yog' kislotasi va xolesterinning qabul qilinishini cheklaydi. Hayvonot kelish manbasi bo'lgan yemaklarni ko'p sondagi o'simlik kelish manbasi bo'lgan yemaklarga solishtirganda a'lo sifatlik va mo'l

Vasiyatni qaldırıp bolıp pushayman qılsa qandaq qilish kerak? Fu Mumay Lumanning sirdoshlarining biri edi. Uning tul qalg'iniga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'z yolg'iz turmush kechirib o'tadi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga aniq qilib mundaq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotsining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qildi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shuningdan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekar qolgan chaqlarida doim Lumen qatorliklar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lumenga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lumen Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008-yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX kotsining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qildi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat qilg'uvchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguvchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilg'uvchi ilgir qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartirish vasiyat qilg'uvchi ilgir qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartirishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartirishning xarakteri o'xshash. Ikki yilisida aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirilish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatdan yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandila vasiyatdan yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirish masalasiga chetiladi. Odatda vasiyatni o'zgartirish asosligi ikki jihatdagi mazmunga chetiladi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartirish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan o'lish yoki turni o'zgartirish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilg'ashqa vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishga bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha axtalab qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

0: unutish bo'lsa kerak. Unutish bo'lsa kerak. Unutish bo'lsa kerak. Unutish bo'lsa kerak. Unutish bo'lsa kerak. Unutish bo'lsa kerak.
1: Qilib uni munosabatlik bo'lgan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Misr Kengash Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Muhammad Kamal yaqinda Qohirada Jungo muxbirining maxsus ziyoratini qabul qilganda Misr bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini kutib oldi. Bu ikki taraf munosabatining taraqqiyotidagi muhim obida bo'lib qolmay, ikki davlat munosabatining chuqur asosiy va uzoq muddatli hayotiy kuchini to'liq namoyon qildi dedi.
1: Germaniya o'tir kichik korxonala yoshurun chempion ilmiy jamiyatining raisi Walter Dolin Jungo Germaniyaning eng muhim iqtisod savdo hamkorlik hamrolarining biri. Jungoning taraqqiyot vaziyati kuchlik ham yangilik yaratish kuchiga ega. Ikki davlat hamkorligining istiqboli parloq dedi.
0: Tokyo sodi ichilganligining 80 yilligini xotirlash xalqaro muhokama yig'ini yaqinda Shanghayda ichildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar Tokyo sodi xalqaro adillik va haqqoniylikni qo'g'digan deb qaradi. Har qaysi davlatlarning urush savoqlarini asta chang saqlab, urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'dashda chang turib, Osiyo tinch okean rayoni va dunyoning uzoq muddatli tinchligini o'rta qo'g'dishini murojaat qildi. Hurmatli radio dinlovchilar, to'g'ri diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Salom do'stlar. Qona do'stlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb tinglab, davomli bizda bo'lsin.

Qadarlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Biz u muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

ikki qasraqlar pol tip chiqib yerga sanjiladi. Buning bilan oyoq jam bilan yer yuzi orasidagi surkilish kuchi oshadi. Muz ustida mong'andimi, terib ketishdan nayt yaxshi saqlanib bo'ladi. Og'ritmaydigan okul jonisi. Yozda kishilarni doim boshcha qoladi. U yingniga o'xshash nashtirni odamning terisiga sanjib qon so'raydi. Tutkil chiqish jarayoni qonalg'anga o'xshaydi. Pashining nashtiri oltidan yingnisiman sho'rg'ichdan tarkib topgan bo'lib, buning ichidagi har tishliq yingnisiman sho'rg'ich terida kichik tushuk ochadi. Qon so'rashqi mas'ul yingnisiman sho'rg'ich tushuk ichiga kirgizildi. Pashining bu xil avval terini teshib, ondan nashtirni kirgizdigan chiqish usuli odamning nervlarini ancha g'idiqlay olmaydi. Buning bilan paydo bo'lgan og'riq sezimi okul urgandan ko'p ojiz bo'ladi. Tadqiqotchilar buning asosan bir xil yangi tutki okul yingnisini loyilagan. O ikki tal enchki jig'nidan tarkib topgan. Biri har tishliq okul yig'nisi bo'lib, bu jig'in orqali terini qayta tashkil bo'ladi. Yana biri narkoz dorisini okul qilish ishlatiladi. Bu xil yangi tipdagi okul yig'nisi odatdagi okul yig'nisiga qaraganda teriga texim ravon sanjiladi. Okul urganda xuddi pashchaqqanga o'xshash og'riq sezimi bo'lmaydi. Bo'shliq tam patmichqi tirniqi. Tam patmichqining o'milash iqtidori intan yuqori bo'lib, siliq aynak ustida mazmut turib qolmasdan, yana to'risqimi eslab tura oladi. Tam patmichqining bu xil tirniqidagi alaydilik sonsizlig'an inchki tikchilar bilan zich munosabatlik bo'lib, ular xuddi minglagan tumanligan tutquga o'xshaydi. Ko'z bilan ko'ngli bo'lmaydigan bu inchki tikchilar takchilikdagi yo'chiqlarga mahkam esilib, tam patmichqining tirniqiga chapishib turdi. Tadqiqotchilar tam patmichqining tirniqiga taqlid qilib, alaydi materialdan bir xil bo'shliq tam patmichqi tirniqi yasab chiqqan. Bu xil materialning sirtqi yuzida tam patmichqining tirniqidagi jirik tikchilarga o'xshib ketadigan nurg'un sunni inchki tikchilar bo'lib, kuchlik tutish iqtidoriga ega. Bo'shliq patmichqi mashina odamini bo'shliq punkti qatorliq olam uchquchilarining sirtiga yamashtirib, olam bo'shligini tekshiradi va remont qiladi. Yoki olam bo'shligidagi axlatlarni tozalaydi va yig'ib oladi. Bu xil alaydi material kishilarning tik aynak va tamg'i yamishig'i yordam berib, ularning o'michik palvon bo'lish orzusini amalga oshiradi. Tog'tisharga taqlid qilingan somka. Tog'tisharning teni nurg'un qattiq qasraqlar bilan qoplangan bo'lib, qasraqlar xuddi kaish parchalaridek qatma-qat turdi. Xatarga yo'liqqanda tog'tishar tugilib kelib, qasraqlar bilan tenini o'rab, kushandisini amalsiz qoldirdi. Layligichilar tog'tisharning qasraq qurilmasiga taqlid qilib, dumbiga osilgan somka layligan. Somkaning sirtqi yuzida nurg'un parcha kauchuklardan yasalgan qasraqlar bor bo'lib, o'q qozon orqali tutashtirilgan. Somkani sertma orqali emas, balki qasraqsiman parchalarni ishtirish orqali ochqili bo'ladi. Mustahkam qurilma somkaning besin va zarbiga taqobil turish iqtidorini yanima oshirib, xuddi taqtisharga o'xshash somkaning ichidagi buyumlarni ziyonga uchratmaydi. Qo'ng'izga taqlid qilingan shabnam yig'ish butilkisi. Tuman cho'ng qo'ng'izi Afrikadagi qurg'oq Nambiya qumliqida yashaydigan bo'lib, usuzlikni qondirish uchun tadriji o'zgicha shabnam yig'ish usulini paydo qilgan. Kash kirganda ular qum barxonlarining cho'qqisiga chiqib, tuman kelgan yo'lnishga qarab peshni tuman selib turdi. Tuman ularning sirtqi qipidagi kichik donichilarning yuzida yig'ilib, suv tomchilariga aylandi. Andan donichilar orasidagi eriqchini bo'ylab, qo'ng'izning eg'ziga eqib kirdi. Tadqiqotchilar tuman cho'ng qo'ng'iziga taqlid qilib, qumliqda yashaydigan aholilar uchun bir xil shabnam yig'ish butilkasini tadqiq qilib yasab chiqqan. Yerim shar shakllik butilkaning sirtida nurg'un metal eriqchilar bo'lib, saharda tumandagi suv pari butilkaning sirtiga yig'ilib, andin eriqchi orqali yig'ish bo'shlig'iga eqib kirdi. Butilkani asla ichidagi suvni ishkila bo'ladi.

Vasiyatni qaldırıp bolıp pushayman qılsa qandaq qilish kerak? Fu Mumay Lumanning sirdashlarining biri edi. Uning tul qalg'iniga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz turmush kechirib o'tadi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga iniq qilib mundaq yozilgan edi. Nomimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kotisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qildi. Barliq banka omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shundan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochan turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekar qalgan chaqlarda doim Lumen qatorliklar bilan halmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lumenga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lumen Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008-yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX ko'chasining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qildi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetildi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilg'uchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilg'uchi ilgari qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartirish vasiyat qilg'uchi ilgari qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartirishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartirishning xarakteri o'xshash. Ikki yilda aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirilish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatni yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandilla vasiyatdan yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirish masalasiga chetildi. Odatda vasiyatni o'zgartirish asosiga ikki jihatdagi mazmunga chetildi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartirish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan o'lish yoki turni o'zgartirish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilg'ashqa, vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishga bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha axtalab qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

Wang Xiaoqiang'ning do'sti Li Gang yangidan bir yipiq shakllik to'qliq suv isitqich sotib oldi. Atsi Li Gang'ning ayoli Xiao Mei oshxonada issiq suv olmoqchi bo'lganda, issiq suv chiqmaganligini payqab, Li Gang'ni suv isitqichga qarab yiqishga buyurdi. Li Gang'ning ikki qo'li to'qliq suv isitqichning sirtqi qipiga tegishi bilanla baxtga qarshi tok soqvatdi. Xiao Mei Li Gang'ni doktorxonaga olib borgan bo'lsa-mu, Li Gang qutqizish unum bermay o'lib ketdi. Doktorxona tekshirish orqali Li Gang'ning o'lish sababi tok soqish zaxmisidan nafas, yurak soqishi to'xtab qolishini keltirib chiqargan deb diagnoz qo'ydi. Munosabatlik tekshirish markazi tekshirish orqali mundaq yakun chiqardi. Bu suv isitqichning tok o'tkazmas iqtidori nachar bo'lib, toksiz metal qismida tok qichish hodisasi mavjud. Xiao Mei elektr uskunalari shirkati mahsulot sotuvchi bo'lish sifati bilan bu qitimqi hodisada to'lam javobgarligini ustiga olishga tegishlik deb qarab, bu elektr uskunalari shirkati ustidan da'vo qilib, o'zining barliq iqtisodiy ziyonlarini to'lab berishni talab qildi. Undaqda nuqsonliq mahsulot odam o'lishini keltirib chiqarganda, ziyonkashlikka uchirguchi qandoq to'lam talab qilganda o'zining huquq manfaatini eng zo'r darajada qo'g'diya oladi. Haqtalab qonun dasturida mahsulotdagi nuqson sababidan boshqalarga ziyon yetkazishning to'lam javobgarligi konkret belgilangan. Agar sotib olgan mahsulotning o'zidagi nuqson sababidan boshqalarga jismoniy ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonkashlikka uchirguchi mahsulotni ishlab chiqarguchidan to'lam talab qilsimi? Mahsulotni sotuvchidan to'lam talab qilsimi bo'ladi? Bu dilo misolida Li Gang'ning o'lishini nuqson bor suv isitqich keltirib chiqargan. Shunga Xiao Mei suv isitqichni ishlab chiqarguchidan to'lam talab qilsimi, sotuvchidan to'lam talab qilsimi bo'ladi. Haq talab qonun dasturida javobgarlikni yiniklitish haqidami belgilimi bor. Ya'ni ziyonning yuz berishida ziyonkashlikka uchirguchining zo'r sababligi bo'lsa, qarshi tarafning huquqi chiqilish javobgarligini muvofiq yiniklitishga bo'ladi. Noyiti aniqki bu qitimqi hodisada ziyonkashlikka uchirguchi Li Gang'da hech qanday xatolik mavjud emas. Shunga huquqi chiqilguchining javobgarligini yiniklatishga bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1203-chi moddasida mundaq deyilgan. Mahsulotdagi nuqson sababidan boshqalarga ziyon yetgan bo'lsa, huquqi chiqilguchi shu mahsulotni ishlab chiqarguchidan to'lam talab qilsa bo'ldi. Shu mahsulotni sotuvchidan to'lam talab qilsimi bo'ladi. Mahsulotdagi nuqsonni ishlab chiqarguchi keltirib chiqargan bo'lsa, sotuvchi to'lab bo'lib, ishlab chiqarguchidan to'lab olishga huquqli. Sotuvchining xatoligi tufaylidan mahsulotda nuqson ko'rilgan bo'lsa, ishlab chiqarguchi to'lab bo'lib, sotuvchidan to'lab olishga huquqli.

Qadirlik do'stlar, yaqindan buyon ba'zi yemak ichmak usullari olqishga erishdi. Masalan, go'shtsiz tomoqlanish, karbon subrekmalarini iste'mol qilmaslik, keton hosil qildigan yemak ichmak qatorliklar. Undaqda go'shtsiz tomoqlanish rostdan sog'lommi? Keton hosil qildigan yemak ichmak usulining ilmiy asosi bormi? Karbon subrekmalarini iste'mol qilmasa, rostdan og'riqligi bo'lamdi? Oziqlik mutaxassisi Bian Shanshan bu savollarga bir-birlab javob berdi. Nurg'un kishilar beliq, go'sht, tuxum yemaslik, go'shtsiz tomoqlanish, go'shtsiz tomoq yesi yaxshi, go'shtsiz tomoq yesi og'riqlaydi, texmi sog'lom bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda go'shtsiz tomoqlarning hammasi foydali bo'lavermaydi. Go'shtsiz tomoqlangandimi moslashtirishga ahamiyat berib, odam badanining har xil oziqlik moddalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish kerak. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, sog'lom go'shtsiz tomoqlanish o'simliklarni asos qilgan yemak ichmak bo'lib, har xil ost xarakterli kasalliklar, masalan, rak kasali, diabet kasalining xatarini tuvallatish bilan munosabatli ishkanligi bayqalgan. Sog'lom go'shtsiz tomoqlanishdagi maqsad tuvan zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni tuvallatish orqali yurak qon tomir kasalliklarining xatarini tuvallatishdan iborat. Masalan, qattiq po'stliq meva, o'simlik oqsili, erishchan tala, ya'ni bu purchaq yoki purchaq yasalmalari, sulu, arpa, chayza, apelsin, olma va buljirgan turdagi mevalar qatorliklardan keladi. O'simlik sitroli kuchaytirilgan yemaklar, zaytun yog'i va botrospirmon tarkibidagi yakka to'yinmagan yog' kislotasi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda bu yemak ichmak andisi yana to'yingan yog' kislotasi va xolesterinning qabul qilinishini cheklaydi. Hayvonot kelish manbasi bo'lgan yemaklarni ko'p sondagi o'simlik kelish manbasi bo'lgan yemaklarga selishtirganda a'lo sifatlik va mo'l oqsil bilan ta'minlaydi. Muskulga foydali. Immunitet kuchiga kafolatlik qiladi. Shunga sob go'shtsiz tomoq selishtirganda ba'zi hayvonot turdagi yemaklarni qo'shganda oziqlik yetishmaslikdan texmo oson saqlanganligi bo'ladi. Bulubmu ortiqcha ehtiyoji barlar, masalan, homildor ayollar, bolalar, yashanganlar qatorliklar. Albatta, go'shtni muvofiq miqdorda qabul qilish, qari go'sht yoki tarkibida to'yinmagan yog' kislotasi ko'p bo'lgan beliqlarni, hayvonot turdagi yemaklarni qabul qilishdagi asosiy kuch qilish kerak. Kundalik turmushda bulubmu yashanganlar va o'sib yetilayotgan bolalar xohlagancha go'shtsiz tomoqlanishdan saqlanishi kerak. Bo'lmasa, oziqlik yetishmaslik va boshqa agashma kasalliklar yuz berishi mumkin. Karbon subrekmalari odam badanining muhim energiya manbasi bo'lib, qabul qilish yetarlik bo'lmasa, diqqatni yig'olmaslik, qon shakarining davolg'ishni keltirib chiqaribli qolmay, yana uyquga ta'sir yetkazadi. Uzoq muddat karbon subrekmasi yetarlik bo'lmaganda, kishilarda diqqatni yig'olmaslik, charchash, uyquga xumor bo'lish ahvollari ko'rildi. Eg'ir bo'lganda yana asustish qobiliyati chekinish, ishki ajratma qalamqallishish, qonozlik ahvollari ko'rildi. Quramiga yetganlarni misolga olsak, har kuni 2-3 qachi mifan miqdordagi karbon subrekmalarini iste'mol qilish, o'riqlash mazgildimi belgilik miqdorda karbon subrekmalarini iste'mol qilib, organizmning energiya yetishmasligidan texmi ko'p oqsilni xoritishining oldini olish kerak. Karbon subrekmalarini iste'mol qilmaslikdek, o'riqlash usulining qisqa vaqt ichida belgilik unumini ko'rgili bo'lishi mumkin. Lekin asosliq tomoq yeyish asliga kelgan aman qayta o'rlash yuz beradi. Yana oshqozon ichak kasalliklarining yuz berish xavfini oshirib yetishi mumkin. Shunga kundalik turmushda asosliq yemaklarni iste'mol qilganda o'xshash bo'lmagan turdagi dalliq ziroatlarni tanlab iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Tatliq yong'oq, baranga, shanyo qatorliq yemaklik talosi mo'l bo'lgan karbon subrekmalarini qo'shimcha qilishqa, seriq purchaq, yeshil purchaq, qizil purchaq qatorliqlarni oqsil o'rinda to'liqlashqa bo'ladi. Keton hosil qildigan yemak ichmak ilgari asosligi tutqoqlik kasalini davolashga ishlatiladi. Uning mayni yo'qotish, o'riqlatish, diabet kasalini davolash to'g'risidagi usullari yaqinqi yillardan buyon nurg'un kishining diqqatini tortdi. Keton hosil qildigan yemak ichmak bilan tuvan karbon subrekmalik yemak ichmakning farqi bor. Keton hosil qildigan yemak ichmak iste'mol qilganda qabul qilgan karbon subrekmalarining qabul qilinish miqdori kuniga 50 grammdan tuvan bo'ladi. Tuvan karbonlik subrekmalik yemak ichmak qabul qilgan karbon subrekmalarining qabul qilinish miqdori kuniga 50 grammdan 120 grammgacha bo'ladi. Keton hosil bo'ladigan yemak ichmak tuvan karbonlik subrekmasi yemak ichmakining eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Tuvan karbon subrekmalik yemak ichmaklarda mayni ziyodi ko'p qabul qilish tashabbus qilinmaydi. Shunga butun kunlik umumiy energiyaning qabul qilinishi nisbiy holda tuvallaydi. Keton hosil qildigan yemak ichmak iste'mol qilishdi bo'lsa, mayning qabul qilinishini oshirishga ilhom beradi. Butun kunlik umumiy energiyaning qabul qilinishi bir qadar yuqori bo'lishi mumkin.
Кетон асылы қылдыған емек ішмек стимал қылғанда оқшыш болмаған дәрежеде әгешмі кеселіктер пайда болуды. Әңрошен ішпадысы микроэлементларының кемчіл болышы. Мәселен, кадетсі кемчіл болса, пақалчақның пи тартышып қалды. Төмір кемчіл болса, рошен чаш түшіні келтіріп чықырды. Витамин B1, B2 кемчіл болса, тері ялуғы қатарлықларыны келтіріп чықырды. Оныңдың башқа, орықлаш жарияндыда кетон асылы болыс зияды көп болып кетсе, асалла башқы еш, ұйқыс келіш қатарлық адыслар юз береді. Ілгірі нұрғын тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыры майлық емектіклерін істеймал қылғанда, қысқы вақыт ішіде орықлаш текімі өнімлік болы декен. Әмі ұзақ мұддатлік өнімі болмай декен. Шоңа кетон асылы қылдыған емектіклерін істеймал қылышының әвзәлікі де еліла ұзақ мұддатлік ниспи өнімігі қараш керек. Бұл қыл емек ішмек ұсулыны қолланғанда, Bimarning yemek ishmek jarayonining moslashish darajasi, mavjud bo'lish ehtimoli bo'lgan ozuqlik yetishmasligi xavfi. Shundaqla davolash bosqichining uzun qisqaligi qatorliqlarga alohida diqqat qilish kerak. Navbatda keton asl qildigan yemek ishmek usulining faqat ba'zi alohida rak kasalliklarini davolashga yordam berish unumi bor. Ammo boshqa turdagi rak kasalligiga nisbatan, ya'ni jiddiy xarakterlik yillik tipliq oqqon rakiga nisbatan aksincha nochorlishni keltirib chiqaradi. Шоңа, кетон асыл қылдыған емек ішмек стималының рак кеселікіге ярдан беріші еніла найды зор чәклім көшірайды. Кәлгісіде ене текімі көп келінкілік тәжірбілер арқылық оның мүмкіншілікіні сұпатлашқы тоғыр келеді. Беншен-шен мәйлі көшсіз тамақ еш, карбон су бірекмелеріні емеслік, яқы кетон асыл қылдыған емекліклеріні еш болсын, әмісті қалғанчы емеслік нәс кәртті. Чоқым озықлық мұтақасы вә доқтырның қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әйқпалығы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емек-ішмек лайысын түзіп шықшы керек.

0: mujassamlab, ruhni tavlab, chet elde o'qiganlarni qat'iy tavranmay, partiyaning so'zini anglab, partiyaga egishib mengishga yetaklash kerak. Jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surishni cho'rdab, rolini joriy qildirib, natijani namoyon qilib, partiya va davlatning ehtiyoji bilan chet elde o'qiganlarning ortiqchiligini birlashtirib, chet elde o'qiganlarni sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi musobaqasida to'hfa yaratishga yetaklash kerak. O'z qurilishini kuchaytirib, partiyaning chet elde o'qiganlar bilan aloqa bog'lashidagi ko'rik va vosita. Partiya va hukumatning chet elde o'qiganlar xizmatini yaxshi ishlashdagi yordamchisi bo'lishi. Chet elde o'qiganlarning oilasiga aylanish kerak. Har darajalik partkomlar partiya va davlatning chet elde o'qiganlar xizmati to'g'risidagi fangjin siyosatlarini astoydil izchil amaliyalashtirib, chet elde o'qiganlarning rolini joriy qildirishi, ularning davlat uchun xizmat qilish uchun faol yaxshi muhit yaratib berish kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy Komitet Birlik Sep xizmati bo'limining boshlig'i Li Ganjie suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi. Mamlakat xalq qurultiy doimiy komitetining muavin boshlig'i, Yevropa Amerika Savaqdoshlar jamiyati, Jungo chet elde o'qiganlar birlashma do'stlik jamiyati 8-chi navbatli kengashining boshlig'i Ding Jungli, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi, yangidan saylangan Yevropa Amerika Savaqdoshlar jamiyati, Jungo chet elde o'qiganlar birlashma do'stlik jamiyati 9-chi navbatli kengashining boshlig'i Yang Jin suhbat yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Dövlətinin muavin rəyisi Xənjin Altıncayının ikinci günü Beycəngdə Əngliyənin diplomatiya vəziri Kopier bilən görüşdü. Xənjin monolanı bildirdi. Bu il birinci ayda rəyis Xi Jinping baş vəzir Starmer bilən Jungo bilən Əngliyənin uzaq müddət muqim bolğan umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasibətini tərəqi qıldırıb, iki dövlət münasibətinin yeni səhifəsini açışqa birdək qoşuldu. Jungo Angliya munosabatining yaxshilanishi va taraqqiy qilishi ikki davlat xalqining manfaatiga uyg'un. Ikki taraf birlikda cho'ng davlat mas'uliyatini ustiga olib, strategik fikr almashtirishni kuchaytirib, ikki taraflik munosabatning yaxshi vaziyatini mustahkamlab, yangi fursatlarni uzluksiz yaratib, yangi quvvat yetildirib, odamiyat aloqasi va el qalbini tutashtirishni ilgari surishi kerak. Haqiqiy ko'p tarafchilikni o'rtaq amaliyot ko'rsatib, dunyoviy idora qilish sistemasi islohotini birlikda olg'a siljitib, dunyoga texmi ko'p muqimlik va aniqlik ota qilishi kerak. Kopier munolani bildirdi. Angliya bilan Jungo iqtisod sovdig'i mablag' selish, sun'iy aql, yashil taraqqiyot, klimat o'zgarishiga taqobil turish qatorliq sohalarda keng o'rtaq manfaat va hamkorlik yo'shirin kuchiga ega. Angliya Jungo bilan ichki davlat rahbarlari hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni amaliyalashtirishni ilgari surib, ijobiy suhbat va hamkorlikni qanot yoydirib, xirisqa o'rtaq taqabul turishni xolaydi.
0: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xanjing Rossiya Federatsiyasi hukumati va Belarusiya Jumhuriyati hukumatining taklifiga binoan 6 oyning 4-chi kunidan 8-chi kunigacha Rossiyaga berib 29-chi navbatlik Sankt-Peterburg xalqaro iqtisod munbariga qatnashdi. Hamda Belarusiyada ziyoratda bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Goyan yaqinda yezi egiligi yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatishning 15-chi 5 yillik yirik planini tarqitib, 15-chi 5 yilda yezi egiligi yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatishning fikr yo'li, nishoni, muhim vazifasi va siyosat tadbirlarini aydinlashtirib, yezi egiligi yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatish orqali jungochi zamonaviylashtirish qurilishini texmi yaxshi ilgari surishni ta'kidladi. Yirik planda munola o'tirg'i qo'yildi. Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda yezi egiligi yeza dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatidagi eng muhim xizmat qilishda. Yezi egiligi yezilarni oldin taraqqiy qildirishda. Shahar yezlarning yug'urma taraqqiyotida chang turib, yezi egiligi kuchlik davlati qurish nishonini bekitib, yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni ilgari surishni bosh tutqi qilib, ming kentda ulgi

0: bir yeni inqilab oti timtas qaranguliqdiki jungo ziminida yandi. Shuningdan keyin avlod-mavlod kommunistlar asl maqsadni ching saqlab, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligini ishqa shurish uchun egilmay sunmay, japoliq mislsiz kurash musobasini boshladi. To'liqsiz statistikaga asoslanganda 1921 yildan 1949 yilgacha mamlakat bo'yicha qurbon bo'lgan tizimlikda ismi bor tekshirishga bo'ladigan inqilobiy qurbon 3 million 700 mingdan oshgan. 1949 yildagi davlat qurish marosimida Jungo Kompartiyasi birinchi qurultayining vakili Yo'ldosh Mao Zedong Tiananmen ravoqiga chiqib, Jungho xalq jumhuriyati markaziy xalq hukumatining qurilganligini tantanalik jakarladi. Ayni chaqda Iran 50 necha a'zosi bor Jungo Kompartiyasi bugungi kunda zo'rayib 100 milliondan ortiq partiya a'zosi bo'lgan chonqur xalqaro ta'sir kuchiga ega dunyodagi birinchi chong hokimiyat yurgizayotgan partiyaga aylandi. 100 yil tavlinishdan barliqqa kelgan ulug' partiya qurish ro'yi 1 milliard 400 milliondan ortiq Jungho farzandlarini Jungho millatining ulug' gullanishidan iborat Jungho orzusini Jungochi zamonaviylashtirish orqali umumiylik ilgari surish yangi musobaqasida mazmut qadam bilan ilgirlashga yetaklamoqda.
1: Stansimiz xabari. Moliya ministrligi yaqinda 99 milliard 900 million yuan 2026 yillik bola beqish to'liqlimisi mablag'i ajratdi. Bu oldingi yildagidan 10.6% ko'p bo'lib, joylarning shartga uyg'un keladigan bu vaqtlar va bolalarga bola beqish yordam puli tarqitishiga madad berildi. Mo'ljallanishcha, butun bir yilda har darajalik moliyadan jami 110 milliard yuan yordam puli o'rinlashtiriladi degan. Hozir 2026 yillik bola beqish to'liqlimisini tarqitish xizmati muqim tartibli qanot yoyilmoqda. Aloqador boshqaruvish belgilamalariga asosan har darajalik sayya sog'lomlik tarmoqlari bola beqish to'liqlimisini tekshirib tarqitishni tashkillab yo'lga qo'yishga mas'ul bo'ladi. Prinsip jihatda har faslda oz deganda bir turkum markazlik tarqitiladi. Oldingi faslda tekshirishdan o'tgan iltimos shu faslning oxiridan burun tarqitilishi kerak.
0: Stansimiz xabari. Davlatlik sahiya sog'lomlik komiteti 6 ayning 2-chi kuni e'lon qilgan shahar mahalla sahiya mulozimat tizimini yanada mukammallashtirib, mulozimat iqtidorini o'stirish to'g'risidagi uqturishda munula aydinlashtirildi. 2030 yilgacha shtatlik ko'cha, mahalla sahiya mulozimat markazlarini umumiylik qoplashni asos jihatdan ishqa shurib, mahalla sahiya mulozimat apparatlarining ul asla sharoitini ko'rinarlik yaxshilab aqliy mulozimatni tartibli ilgari surib, mulozimat iqtidorini umumiylik o'stirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Ma'rif ministrligi torbiy xatarligi va uchirlashtirish go'ngan qatorliq tarmoqlar bilan birlikda 6 ayning 2-chi kuni 2026 yillik oliy maktab imtihonini qo'g'dash harakatini yo'lga qo'yib, ko'chirmachilik qilish saymonlarini setishga zarba berish, imtihon tetishlik tor muhitini saplashtirish qatorliq ko'p xil maxsus harakatlarni markazli qanot yaydirib, amallik saqlash, safarga chiqish, yotoq, tamoq, davolash, sog'liq saqlash, shovqin surani tezgillash qatorliq ko'p jihatdagi universal mulozimat kapolatini kuchaytirdi.
0: Stansimiz xabari. Iran tarat qullarining 6 ayning 2-chi kunidagi xabariga qaraganda, G'ormuz bo'g'izida paroxotlarning yurish ijozatini iltimos qilish sistemasi umumiylik ochib etilgan bo'lib, dunyodagi paroxot egillari va kapitallar 24 soat har qanday vaqtda yo'l yurish iltimosini topshirsa bo'ladi ekan. Iran Islom inqilobi qo'g'dinish qismi dengiz armiyasi 6 ayning 2-chi kuni munulani bildirdi. Ötken 24 saat içide cami 24 paraxot alaqıdar icazetki erişkendin kin, inqilabi qoğdunuş qısmının maslaştırışı, hem de bixeterlik kapalıtı bilen təmilligen əhvalda Hormuz boğuzudun ötdi. Amerika Merkezi Komandallıq Ştabi 6 ayının 2-ci günü munulanı bildirdi. Amerika Deniz Armiyasının Abraham Lincoln namlıq avyamatkisi Ərəb denizidi yürməkdə, hem de Amerika'nın İran'a karatkan deniz kamal kılı şerketini devamlı kollaydı.
1: Stansımız haberi. Palestin tarat kullarının 6 ayının 2-ci günündeki haberi de mondaq deyildi.

Жүнгөгө тажавуз кылган Япония армиясынын Нанжиң чоң кыргынчылыгында каза кылган кыйрындашлар хатыр сарыйынын башлыгы Жуфэн тоныштуруп мындак деди. Токио сотунун Америкалык муавин тепчиш амалдары Сар Тоннун күндүлүк хатырысы, кол жазмасы катарлык кымбаттык тарыхый материаллар якынкы мезгилде сарыйыбызга киргизилип сакланды һәм махсус көргәзмә кылынып, сотның хакыйкы әхвалы көп өлчәмлек әслиге келтүрлеп, тарихи хаққанилыққа яны полаттек испат кошылды. Канунның нәзәриәви асасы обидеге айланды. Хаққаниятның төвән чекене агдырып ташлашқа йол қойылмайды. Йығынғы қатнашқан мутахассисле мұндак деп қарды. Токио сотының канун асасыны хақаретләшке йол қойылмайды. O, Nürnberg soti bilan birlikte tajavuzchilik xalqaro jinoiy qilmish qitavi. Shaxslar jinoiy javobgarlikni ustiga olish kerak. Hukumat taraf salohiyati bilan javobgarlikni kechirim qilishga bo'lmaydi. Qatarliq umumiyuzlik e'tirof qilingan hozirgi zamon xalqaro jinoiy ishlar qonunining prinsipini bekitib, xalqaro jinoiy ishlar qonunining taraqqiyot tarixidagi o'chmas obidiga aylandi. Бейжин Сфен Дашусының профессоры Ван Шоумей мұндақ дейді. Токио соты тажауызчылық ұрышыны қозғаш, халқыра жинайет деген түп принципіне халқыра әділия шәклі арқылық түнжі қейтім бекітіп, тінішліққа қарш тұрыш жинайеті, инсаниетке зиян еткізіш жинайеті қатарлық қанун ұқымыны айдыңлаштырып, шәксілінің Урыш зоравалыгы үчүн жинаи жоопкорлукту үстүгө элиши шарт экенин жазымдаштырып, өкмөт тарап салаайты менен жоопкорлукун кечирим кылышка болмайдыганлыгы һәм командандын жоопкорлукту үстүгө алыдыганлыгын бекитти. Инсаниятка каршы чекинин ашкан жинаят алдыда канунун илгирки иштерин сүрүштүрмөслүк принципи инсанперверликтин жүксек кыйммитиге орун бериш керек. Bu sotning keyinkilarga qoldirgan eng qimmatli qonunchilik mirosi. Malayziyaning Junggodagi sobiq bosh elchisi Majid yozma so'z qilib, Tokyo soti tajovuzchilik javobgarligini jazman ustiga olishning muhim mezonini bekitdi. Haqqoniyatning qo'sh o'lchimi yo'q. Har qaysi davlat ommasining azob oqibatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish insonlarning o'rtaq intilishi dedi. Ta'tir iqimdan hushyor bo'lish, rayon tinchligini birlikda qo'g'dash kerak. Yig'inga qatnashgan mehmonlar navbatdagi Sharq Osiyo vaziyatini chuqur tahlil qilib, Yaponiya o'ng qanot kuchlarining tarixni burmulash, asosiy qonunga o'zgartirish kirgizib, harbiy hozirliklarni kengaytirish qatorliq xatarlik yuzlanishlarini qattiq ayiblab, militarizmning qaytib bosh ko'tarish xavfidan ogohlantirib, Tokyo soti o'rtaq tonishida ching turib, tarixni o'rnak qilib, rayon tinchligi va muqimligini qo'g'dashni murojaat qildi. Yaponiya Murayama suhbat yig'iniga varislik qilish va uni rivojlantirish kengashining boshlig'i Fujita Takashi mundoq dedi. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri o'ng qanot tarix qarshida ching turib, tajovuzchilik xarakterini Murayama suhbatini inkor qilib, Yasukuni ibodatxonasini joyliq bilan tavob qilib, tarixiy xatolik ustida o'ylanish mas'uliyatiga e'tiborsiz qaradi. Bundoq siyosiy shaxslar Osiyodagi qo'shni davlatlarning ishonchiga erishalmaydi. Haqiqiy milliy izzat hurmat xatolikni yoshirishda emas, balki jinoyatga bevosita yuzlanib, mas'uliyatni dodil zimmasiga olishga bog'liq. Yaponiya qonun siyosiy dashusining professori Shiratori Hiroshi mundoq dedi. 5-oyning 3-chi kuni ham Tokyo soti ochilgan kun, ham Yaponiya asosiy qonun xotir kuni. Bu kun urush ustida qayta o'ylanish, tinchlikni ching turishdan iborat qo'sh ahamiyatga ega.

mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-ci qurultayda muyan mamlakatli xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozir qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12,000-dan ko'proqi bor. Vaqtilab qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyat yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Vaqtilab qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payt kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini beytishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham, tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi fan texnikida yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madanligi, xavf xatarning oldini olish, chet elga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloq to'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ngsonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqiy qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt farqi, bo'shliq mavjud. To'r jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, to'r xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizlikka qatorliqlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiqib turish kerak. Davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish tizimi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning tizimliligi, bir butunligi, masligiga texim ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqib turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chiqib turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi. Qonunchil jamiyat qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan bo'lish hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladim. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchlik bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texi tubdan hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chek-chegara bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyot ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligi

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadarlı dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherimbek to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Biz u muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

keltirishmi tadqiqot deyildiganu. Shundoqmikin? Kishmish bilan soyvini chassa, soyvidek yo'g'on, kishmishdek urug'siz uzum paydo bo'ldi-kanda? Ha, mana bu tadqiqot. Qo'y qo'yislara unda tadqiqotni. Ikki tal tekshuvni bir yerga akilib qo'ysa, quruq o'tin bo'lib ketmamdi. Ayollar kulishdi. Ikki xil tekni yaqin yay tikib qo'ysa, ularning yiltizirmi qo'shilib keta? Topining orasida qanday qo'shilib ketadi? Bu gap bilan ayollar kulib ketishdi. Hay xotinlar, og'zinglarga beqib so'zlanglar ha? Bu undaq ish emas, dedi guruh boshlig'i yana. Tektimi otiliq, onaliq bo'ladi. Bu xil tekning otiliqi bilan yana bir xil tekning onaliqini chatadigan gap. Bu changlashtirish deyildi. Bu gapcha tekning mu otisi opisi bo'ldi ekanda? Albatta, bo'lishi mumkin. Jami insonlarning hammasining otisi opisi bo'ldi-da. Bo'lmasa nadan paydo bo'ladi? Tek degan ya jonliq bo'lmasa? Meningcha tek mu bir xil jonliqchimi? Jini bo'lmasa u qanday o'sadi? O'sadiganligi narsaning jini bo'lamda? Undaqda ular bir yerni chepib asimi nemishqa yig'lamaydi? Hayvonlarmi yig'lamaydi-ku? Biroq hayvonlar hech bo'lmaganda ingraydi, maraydi, kishnaydi emasmi? Hayvon degan hayvon, o'simlik degan o'simlikda. Ularni silishtirg'uli bo'ladimi? Nemishqa bo'lmaydi ekan? Odam bilan hayvonning farqi qanchalik? Shuningga o'xshash hayvon bilan o'simlikning farqini silishtirib baqqanning nemi yomini bor? Apla, nem deyishyotidi bu haq? Sopli afsondak gaplar-u. Undoq gaplarni qo'yinglar bo'ldi. Bu gap bilan xotinlar o'zlarini bilib biroz jimiqqan bo'lsimi, uzoq o'tmay yana gap boshlandi. Uzumning nemisini tadqiq qildi deyman. Qanday xil tadqiq qilgan bilan o'rak qo'lab o'g'it bamisi bo'lmas? Kuzdi kümüp, ət yazı açıdığan gəp deyxi. Yeni şu atam etkan bayıqi. Bunu özgətkili boladdı mı? Onu özgətkili bomısa, bunu özgətkili bomısa, tətqiq qılıp nemi qılıdı? Kışdı kömmək mu, üzüm işləb çıqağıl bulduğan təkni yaratqıl bulduğan bolsa? Hey, biz isimizni bilsək, tək deyən şundaq nəs dursa? Uni o'zgartirish odamning qo'lidan keladimi? Biz tadqiq qilmaymi, o'zimdan bir o'pdan husul elayotmaymizmi mana? Guruh boshlig'i yana gapga aralashdi. Bizni tadqiqimi deb kim deydi? Burunqilar o'zimni tadqiq qilib, mana shundoq o'rak qo'lab o'g'itlashni, qishni ko'mib, at yozda ichish, kuzda qirqish, yana o'zimni chunchida tikanlarga esib, yap peşil qurtuş usullarını tapqanda. Qıldığan iş yok tek, saplı adamını avar qıldığan usullarını tip tiken deyimin aburun qıla. Nemi deydiğen doma uxudun. Endi kepke ayım sahamı arlaşdi. Konla muşundaq usullarını tip çıxmıgan bolsa, bizden bu yedin muşundaq danlıq üzüm çıxan boladdı mı? Tətqiqiğan dinkin oğutlamaydıgan, көммейдіған, суғамайдыған, тәкні ясатлы бәсі болады ғой. Үжімі пеш, ағзымғы чөйш деген гәп қу бұ. Елім о, өзлеріні біліп, тылла төкілдіған тәкіп бәсі әдейміділі. Нәді мұндақ шипаген? Ешекім о, хәләп әмісі арғы татмайды. Әжірсіз шипіт әтті мұ? Шу әмес мұ? Группа башлығы қуяшының шарықтыки яқынлы яда көзін тосып тұрған тақ жоқыстын қызырып чықып атқалықыны көріп, аялланы өйлерге қайтышқы қойып әтті. Чүнкі бұ адамлар нашты денкен ені ішлесі керек. Аялла сәл бұрынырақ қайтып, наштылық таярлымысы болмайды.